0: tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setšhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara, jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.